0: kita lagi develop menu baru nih. Cobain gak?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.

0: pati ketumuk. Pati ketumuk ngene nu ngapakan.
1: Ya keprewe iki ngomong rek.
0: Mrene nyelakan dong jaba ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah. Oh, lari ka ora ngerti penanjangku. Tadi pengantin penyerung suwe penyerung ketenggering hingga daripun rampung lah.
2: Aduh keprewe sih gue.
0: Disitu dingin.

Pangeran, Pangeran tuh jenengan teneng kaya niki lantu kita melakoni kali petruk. Selawas-selawas uripu sengsara melarat terus.

0: Kresnawati.
1: Ti.
0: Lagi ngapa lah? Kresnawati lah, tapi ora kerasa lah mamas nang kene sengsara. Ti. Aku jadi kelingan lakon sing ora-ora rong dina kepungkur wong-wong pengantin anyar. Lah, lila-lila.

0: sumrah rek iya ke kasengko-sengkaning waya wektune mepet kuwatir lakon ora rampung
1: iya kowe
0: malinge burat mi lakon kudu rampung mergaski anu di kaset
1: oh di shooting
0: iya kayu yuh soandara pendawa iringane cukup serpeg